mas naa am soxna su ñëw ci Serigne Touba jox ko ab kopp addiya. Serigne bi ne ko loo ci jublu, mu ne ko dama koo rom mu rafet rek ma jëndal la ko. Serigne bi ne ko am nga ci kopp bi loo xam ne lu dul kopp bi mën la koo may.

ñaan yàlla mu yóbbuwaat ko. Kon la mu fa daj ci tukki boobee ci dewul sàkku ci kenn dara tumuranke googe te àllub gabon bële bukkutuk suñu àll yi fi ne foore la boo xam ne am na ci bërëb yoo xam ni tànk doomu aadama tegoo ko fi ne am na fa ay godd yoo xam ni buñ la màttee da ngay nelaw ba faatu. Wax na ne bi ba lim ñëwee ci njëreem daanañ ko sekkil ci tànk bi xeeti sax yi nga xam ne ñoo ci radu ko te li gën a yéema suñ tuwa mooy du faxas fi ne tey suñ changé bi ak ñenn ci mag ñi daa nett li gis buñ ko gis ndax tànkam bi léeg-léeg fel yi ci boobu dañ koy sax dañ koy sam ba mu fees dell waaye du faxas suñ tuwa ko yéemul daa lay wax. Am na naar bu mas a nekkal ci benn néeg naar bi neen noonu mënuñoo toog ndax fel yi daa bari te mu suñ tuwa du rey fel. Xam nga nooy def du la jaaxal fi ay melantaan nga rey ko waaye suñ tuwa mësta rey melantaan ak fel waaye fel yi nee na ñun mënuñoo toog waaye suñ bi ci woon moom fel yaa ngi ko matt ba ca digg bopp ba ñu di ko séen ndax sam yaram yi ba gisatoo yaram yi naar bi jekkee ki mel ne xaal da koo dikkal mu ne ko yaa cheikhu ma hada ne ko lii lu mu doon lii karaama la wala xarbaax wala boog doomu aadama mu ne ko tarbiyatul xayi alladi laysa yamut laysat ka tarbiyati xayin qad yamut li tarbiyeeg suñu borom rek la jëmmi doomu aadama la waaye lii tàggatu la koo xam ne suñu borom ma ci tàggat ndax moo ñaanoon ca njëlbén nga rabbi nii rabbi raqini rumma sha'ni moo tax foofee ca géej ga daj na fa loo xam ni kenn mënu koo netle wa duunam ci xaan yi fitanu kulli mamxuun la wax kuñ mas a natu rek samay natt yi ñu ma nattu fi ne fe ko lu ne def nañ ko ko lu ne nag moom def nañ ko ko ci lu ñaaw ak lu metti te mosul a dellu ginnaaw fi ne la ci gën a yéeme mooy xaside yi muy tarif doo ci déggee ne mi ngi ci jafe-jafe lu mel ne waxaan yi bi ba mu koy tarif wax na soxna fët jenne ko fekk na ko ci bërëb boo xam ni booba sax ca biir camp la ne waaye tubaab seenu bon mbooleem li ñuy def ci lu bon ci yi dem wan ak yi dañ ko jëmale woon ci bërëbam bi mu ne ndax ne mujj na nee na mënta wàcc lal bi waaye li gën a yëg mooy suñu tubaa néeg bi mu ne bu julli jotee dana noddal boobam ca kaw génn dafa defaroon sax ay ñeenti bantam yoo xam ne suñ mëtla bi nett na ko ndax ne ca lay jullee yàlla dogal tubaab bi jiite camp bi ñëw ne ko fii lislaam amu fi daal di yàq bant bi ca la talif déedéet raditu anil mawla seetal wax jooju rek taala alladi rabba fuadi maanaam waa ji bi muy yàq jàkkee sëñ bi mooy bant yooyu ku ñuy wax yëlli si moo ñëw di xulóog moom dana fi julli du fi julli dana fi def jàkk nee na ba timis ña nga ca ne sëñ bi nee na ci biir xuloo bi ci la tarif na raditu anil mawla waana jëmmi wax jooju doo ci déggee ne jafe-jafe am na wala mi ngi ci benn coono wala dara xajam doo ko ci dégg raditu anil mawla taala alladi rabba fuadi xasi da nee na ca ba mu àggee ca fa mu wax ne tajaal masjidi rahba waaw masjidi rahba nee na ko suñu borom ci la ko xamal ni dana ko may jàkk ci njëreem ak ca Touba waaye waqaani bi noonu la nee na boobu it biir néeg bi ñoom seen tour ndox yeeg yooyu mi ngi ñëw fi mu ne bu mujj nee na mënta wàcc lal bi ngir sobese kenn ci mag ñi daa net li ne sëñ bi daa net li ne mas naa sujjoot seen kii bay rogalaat di ñëw mu gaaw jóg nga xam ne mujj na ci lalam la toog di kii fa la tarifee waxaan yi waaye gis nga waxaan yi itam boo ko yëree ba mu jeex doo ci yëg maanaam ne mi ngi ci jafe-jafe xam nga noonu nii ku ci ne jafe-jafe booy wax ñëpp xam ko maanaam booy wax ñu yëg ne yow yaa ngi ci jafe-jafe wala yaa ngi ci ay loolu lu yéemu de suñ tuwaa lu sew la itam waxaan yi xafidun qaahirun jëlla maa ne jamii al ada wal xayru lil yowma taayam ajaada ni yal qahaaru min jumlatin ida wa xaanatuhum armaaxuhum wal madaabi lahu jëlla kulli wa huwa rabbi wa xaafidi amul sikk lépp mat waa amul sikk ca wi ngok teewul nag diir bi mu ne ci géej ga léeg-léeg mu jàmbat cofeel gi nga xam ne moo ne moo dox diggam ak rasulullah gis nga xasida yi léeg-léeg mu wax ne wa chawqu yekk wii ni maanaam cofeel gi mi ngi ñaas sama yaram yi bu doonu passé mi ngi passé sama yaram yi wal xubb yudunii ni yaa ngi wax biir yoo xam ni kenn du la ko mën a tekkil moom yu kawe lahu alayya hadaaya siari naafilatan li wajhi rabbi bi xubbin qad baral kabida cofeel goo xam day yett ab xol
salatun wa taslimun min Allahi sarmadan ala man bihi arju min alwasi'in nayla ala jannati dunya wa ukhra wa jannati ala man nahari sara min hubbihi layla ala rahmati almuhdati lil khalqi jumlatan anisi alladhi hubbi lahu sara li layla ala qudwati kanzi wa jahi wa izzati شفيعي الذي أنساني الغيد والخيلة على حجتي دنيا وأخرى وحجتي شفيعي الذي أكفى به المكر والسولة أنا بجيمك بجمجن بتشي موجود ديم تمان قصت مدرة لما يمام واخين كابينغ خان يمام الوافق دندم جيب دكورن لجيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لول دنتي مانا تاو واي لجيل بسيال الله بحمد الله خان دكوما تي درة لماي جمي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني لإخدام النبي حب ذاته لغي بوب صاح دا واخني موي سما ديني ديني خدمه النبي المقبول سي نينتي انام لا كو دون لغي دي تي موي توب سنام نتو موي كي غنا نيك اب سني ني واخ سني موم موي سي نتو واخ ييتي مو دون خام لا يونت با نيكون مو دون كو جيفه نام كو دون جيفه ليست لي اليوم حاجات اؤملها سوى اقتفائك قفو القلب والبدن موتاخ يو بو توبي سيغ توبا خامل ياغي سي سنه موم انا بو مونتا خام لوي سنه ناخ سنه دا جاخاسو فين بو ريمون سي تيري تيري سنه يي فين غاي جانغ خام ناي مالاخ ام تي لو لير فين لو جاخلا ناخ لو ييكتي كينن لولو ويرو نغا ديم سي لين مون دكي ويرو يي دكي ويرو كي دنجو جارخو كي دنج yene seigne touba mom li jentina ba xam la leer mom ci yoonte rasul allah mu nek ci lolou nak nun buñ ci ngoy rek top ci mom rek fi na nong ci sunna su leer so xamni dara duñu te dajje mana ngeureumul yalla ak ngeureumul rasulullah sallallahu alaihi wasallam lolou ben anam la ci anam lim doon liggeel yoonte bi waye bok na ci lim doon liggeel yoonte bi tam ci tasare dinem ndax dafa xamni dafa fek nit ñi li yoonte bi nekkon xamatuñ ko هذا وانما عليه المقتفى لكثره الجهر على الناس اقتفى متام مو ام ييتي يسالات دين لولي تي نيل بينغا موكو دا جانغالل بوبوم غيناو بلا سامبو اي دارا دي تاليف نك لو خامني موم لاي جانغ سي دارا دي فاني خام خام ييب تاليف ناتي تاليف ناتي فقه تي تي توحيد مواهب القدوس يوي ما وخون ييب فيد الغني ينان ينان بودي فقه جوهر النفيس نهج الحقيقه تصور الشغار تصور الشبان بودي تصوف مسالك الجنان منور الصدور مغالق النيران ينان غيرن بودي دنكان يي موم بن كو داجالي غيس نياري مجموعه ابو سيف دات بي اك مجموعه بو ماك بن داجالي جامونو سين سادو اك لو ملني ديوان سلك الجواهر لو ملني اك طالبي اك تيغي ني مريد تالنا سي نهج قدال الحاج با سي حديث يونس صلى الله عليه وسلم تالف نتي 40 حديثا بو خامني مينكو تودي نفائس الضرر في كلمات خير البشر ba ci lak wi nga xamne mom lay jange itam dina ji muy lak arab talif na ci lu bare bare bokku na ci sa'adatu tulab wa rahatun li talib al-arab talif na ci sarf ak yenen ak yenen lu melne jim alfiyatu ibn malik waxne ne sharh nako muhtasar shaykh khalil waxne ne way way nako risalatu ibn sa'id mom ibn abi sa'id mom way nako mom muqaddima moy faydu khani mo ne ma seigne touba li gëna yew moy limu bind non sax nan la xajé ci dund lool moy li gëna yew ta lepp lool daara joji nak bam ko taxawalé ku ci juggé da ngay jaar ci daara jenen daara jo xamni mom lay wax daara terbiya ñax dara xamni jang kessé duyul motax da len da yar terbiya seen xol genn ci ñom mbolam jikko yu bon duggal ci ñom mbolam jikko yu bax lool li da ko da bolé ak sax ci tag yoonte bi guddé ak bëcëk at mi mu xaj ko ñaari xaj juroom ben wër yi da koy tag juroom ben wër yi day julli ci mom tuway julli gogu ak tag yoy yep ak limi rafet rafet sin tuwam lak yi mom ku gëna deg gën ko neex wax fi ne amul mom waye da wax ne wax ju neex jojit kenn rek mu ko yeyo ci man muy rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jamilu madhi bi jamilin abhaja salla alayhi khairu baqin bahaja non nit la meron ci julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamne lim mo doonu doxam gis na fu waxne moy jikko moy melom moy natiram julli na ci tam xet julli yo xamne ti mom rek nga koy deg ndax julli gi day and ak ciofel
ak mbekté ak bëgg duggal mbekté ci xolub rasul sallallahu alayhi wasallam ya lim wax ne salli salatan tamla as-samaa wal arda ya man qada li nama ma salamin yattaqi lil arsi wa yamla al kursi ya dal farsi wa yadkhula lil bishra fi qalbi an-nabi julli gogu señ bi xam bu reey ngi non li gëna yëw moy lére nga gis julli go xamni amna julli go xamni mom ci mom kessé la ko mësa déggé bo moy lim wax né alayhi khayru salatin bisalam bila haddin wala ghayatin mamzujatan bi dami yalla yalla jël salatu ak salam go xam da ko jaxté sama dérëti bop soti ko ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam xam ko go julli ma lolu ci xel gu mel lolu ak bëgg gu mel lolu señ bi mana amatul ci wax digal la lolu motax mu nek asna khadimin rasulullah sallallahu alayhi wasallam gis nañ ci ngeel benam ñaar la tegon beut te moy sayyidna anas ibn malik nga xane mom sahaba yeb dañu masone tudde ko khadimu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax mo wax ne ci hadithu bukhari bi ibnu shihab netli ne ibnu malik anas ibn malik moko netli ne ba yonte bi ñewé medina wajuramu jigenam moko yobbu ci yonte ba jebal koko neena ma liggeel ko fukki at señ bi nak bam gisene anas ibn malik liggeel na yonte bi te ñukoy tudde khadimu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax moko liggeel fukki at mu tek ko beut di ñaan yalla ngir mu def ko mu ag ci maqamam anas ibn malik ak keneen ku ñu hasan ibn musabid bi nga xane mom imam adh-dhahabi da wax ne moy sha'iru rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy way katum yonente bi ko gi señ bi tek ko ban waja'al maqami maqaman murtada anas fi khidmatin wa ka hasanin azil harani ay dox na dir bu neew liggey du reey reey lo xamni ëpp na fukki at yoy mu ne fi ne mag anas no tollo fi ne ma ci liggey li qutta ma zahzaha an yadana sirtu khadim al mustafa misla anas ay doxna bu ko ne xamna lim liggey mu upp na fukki at mom man ñen fukki at ak nangam yo xamne lepp da ko jox rasul de sallallahu alaihi wasallam wala lu ko tax nga mu wax ni barra an al quddus min kulli danas wa inda khair al khalq jawaztu anas ana tru wessu nako ma liggey na lu ma lol moy teggin waxin teggin nak sahabu mom kenn ko jël di ki waye ci walu liggey ndax señ bi li tax mu tan ñaar ñi moy ci ki lim defal yoonte bi ñepp jappé ko khadimu rasulullah té mu wax né khadamtu rasulullah 10 sinin liggel nako fukki at motax ci fofu rek lañ koy jëmé dara wax itam né lolu anas ci bo miru ci xam nga bo ci nekké di mer ak di ki na anas lu tax nga né mako raw señ bi né salamun min al baqi alladhi zahzaha danas li ghayri wa li qad qada fadlan rida anas ma yalla ci mu def na anas ci bo begg na ci lima def ni nonit la def ci sayyidna hasan ibn sabit gina moy sayyidu su'ara al mu'minina non la ko zahabi tudde wayna ba ag mu wax ne kat fi ne no tollo lu nu way diwanu hasan ibn sabit ñepp am ngeen ko gis ngeen ko du ne ba way lu tollo la sir laqad sirtu abdullahi billahi wahdahu khadiman li khairil khalqi khattan ka hasan bam yag mu ne mako don ci way ndax hasanit yoonte bi da ko da tegal ab togu way ci dig jakka ji ne ko qul wa ruhul quds tu'ayiduk ruhul quds mo lay degeural mo lay teub nga tax nga gis mo xone man laktani wa qutli ihsana waristu fi marhin nabi hasana donu nako ci dole way na stutit nga gis mu ne aslamtu wajhi ilayka al-yawma dha khidamin liman ghadawtu lahu ka'ban wa hasana ila ba ag ci wax ila ya rabbi salaba lisana wa fuqtu fi madhi an-nabi hasana ene romna asar ñom ndax diwan yi mu def yeen gis ngeen diwanu al muqayyad bi ayatul quraniyya ak yi nga xamne khairul muqayyad bi ayatul quraniyya ak fuyudat rabbaniyya ak fulkul mashun diwan yoy ku ne xamne ne ci walu tag yonte bi mom mo amu diwan yu toll ñom ci lool ci xarim fekke waxtu yi mi ngi jégué nu gattal ya kon seigne touba ci jërëjëf ba lu tank wax bu sobel kon ba kon ma gattal ci ne seigne touba itam nim bëggewon yoonte bi non la bëggewon lepp lu tak ci mom non la bëggewon alquranul karim ndax ben yalla ko wacce waye nak da jaar ci yoonte bi
da wax ne kitabu rasulillahi wirdi wa rahati alquran moy lo xamni nit ku massa ñew diko wécc ko lo ci mëna yor bo ñëwé señ bi jëndu ñax da wax ni téré rasulullahi sallallahu alayhi wasallam señ ma dem jëw wax na né benn bis jurom ñetti téméri kamil jënd nako ci benn jotaay té bobu bokku ta kamil yi ñi mool di dañ koy bind ci loxo mo ta gis nañ naru gannar bo xamni dafa wax ni man dootuma wutati mecc ginaaw man na ma bind te señ touba kamil bokku indi mu jënd ko damay bind indi rek lu ma ci jox bu wone bam nara jax mo bindat benen indi muy du neex la ci wax tewlu bokku man señ touba dañ jëk gis mu daré kamil moy bëre bo xamni dañ fay jang alquran kessé ba legui ni ci touba daru noté fep ñang ko rew moy bis bi dañ jang ñenti kamil guddik aljuma ñu jang juroom ñaari kamil nga xam day tollok limi julli nga xamne mom mo am ci ay bis ki manam beurep bo xamne ñafa ne jang alcorane kess lañ def lañuy def ak binduko ñu tuddi ko daray kamil señ bi yoral leen seen lepp wax na ni wa daray kamil señ bi ci bopam xewal yinda jëfëndiko señ bi leen koy indi lelek xam nga señ touba lum da def du bëgg kenn dimbali ko ci mom lelek ci bop ab gatt ci bop lay yëkëtil bop ñew indi leen ko te mo koy defal te lami manam lelek wala mu indi defal leen atay lo xamni lepp mo koy defal bop kenn du ko ci dimbali ay mëna xal da koy indi nga andi sawar lool di dem ak nik lu ne mu indi ko te non la fankon alquran budé hadith yonte bi tam da wax ni kalamuhu la abtaghi bihi badal non la ko fankon mom woné wax yonte bi dama ko yemal wut ak len li annahu ala kitabihi adal ahadith an-nabiy anta khalili wa habibi wa juttali bi sadali lak wi yonte bi don wax it non la ko beugé lu yemo gi non señ touba musula bind ci lenen lumay al-lugha al-arabiyya dekk yi mu am ak beurep yek lepp lu ci ne tour arab da koy jox te lol da wax ne li tax ma bëgg lak yi moy yonenté bi rek dé hubbi lahu qada lisan al-arabi liya wali bihi yazid qurbi waxna ci qasida gim teunké alifun wa sinun wa mimun wa sinun wa shin ne yalla ci bobu mo haramal ci mom jangé wala jëfëndiko ci mbind lenen lumay lugha al-arabiyya yenen lak yi manam da wax ne lak yep dama ko jaay jende ko lak yonent bi don wax bi'atu siwal lisani fil lughati bil arabi al muzahzih al bughati batu cyant lañ gis mu wax ko ci yenen lak yi lim wax ne rabbas sama wal ard rabbal arsh lak sarftu jere jef wa merci bat yoy lañ gis xeyna mu wax ko ci dul lak arab waye ci ci amul benen bat bu mu wax lolou yemu la non la fonke won alu bayt rasulullah sallallahu alaihi wasallam yep mo non lañ ci taxaw mo don senu capital ñom non la fonke won sahaba yi sahaba yi jox na len hadiya jo xamni ci mom lañ ko mësa gisé ndax yeurenté bi mo wax ni kenn ku ne yalla wutal na la keuruk aljana ak keuruk sawara so dé def lu bax bo démé ñu jox la keuruk aljana ga bo def sawar ba nak bo démé ñu jox la keuruk sawara ga señ touba nak noni yalla yi touba bi keur yeñ na ron am ci aljana lool la ñaan suñu borom suqli manazil hidayah fil jinan bila hisab wal tayyib al jinan suñu borom may ko ko mu def ko hadiye sahaba yi jox len a'taytu sahbahu manazil al-ida fil jannati allati ihtamat amman ada li jada rabbi bil manazil lada tagharrubi mutayyiban lil khalada inni ja'altuha hadaya lis sahab hadiye ju mel non man sahaba yakata musnu am hadiye ju mel non mo dem tuba bi lañ naron am ci keur ci aljana xam nga te keur ci aljana xam nga day reey wax na ne ka fa gëna tuti lu mu am aduna sin ne souf si ne buñ ko bolé juroom ñaar yoon moy doon espace bi gëna tuti mom lool lay yor xam nga yoyu kër seen do moy ki gëna baax xam nga kër yu mel non nga man ko diko joxe adiyé ay dañ ko jox ngir sahaba yi dañ na bëgg muhibbun lakum fillahi ñu ko wax asahban rasulillahi inni khadim muhibban lakum fillahi wallahu yakrahu ñu ko mawlidu rasulillahi non la ko fankon wër wëpp la da magal دعاني الى احياء ذا الشهر كونه لخير الورى ظرفا وير ويب لا دا ماغال كوكو مسا واخ نيكو وير وي فاجنا ياو موم دا لا نيهال نيهال بو ري بير وير وي تام لو واي ساكو تي موم مو جخلا كو بي ويرو غام دا واخ ني ويرو غام مو گن تي وير ييب فاق ربيع الاول الشهور بمولد الذي بدا مشهورا لوري دي واخ ني تي لو باري باري تي ييموتون تي وير وي واي ات ميب لا دا ماغال نون لا فونكي وني تام ummatul
xéetu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñaan gune ñaanal leen ko, ñaanal na leen ko xut ummatal mustafa amma yajur lahum siwa al ibadati wa asimhum min ash-sharri, def seen awkaa di wax ne wa najjihim wa afihim wa altuf bihim wa la tuakhidhuhum bi kusri dhanbihim, ak lim ci wax lépp. Noonu it la defoon ci ngir yi, ngir mu ne kam cay àndal ku bëgg yonente bi lay doon boo ko seetloo, wala ku am lu dox diggam ak yonente bi, bu dee ci ngirum pas-pas ahlu sunna wal jamaa bi nga xam ne moom lañu askan ci Abul Hasan Ashari. Abul Hasan Ashari ibnu ata ibnu asakir dafa wax ne yonente bi joom moo ko feeñu, ne ko li ñu li ma fi bàyyi ci pas-pas dajale ko nga jàngale ko. Imaamu Malik itam gis nga moom la àndloon ci fiq, Imaamu Malik dara wax ne ma bittu laylatan illa wa ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, musula tëdd guddi gum gisul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Muy dem rek ba ci njàngiinu alquran itam, njàngiinu Nafi' muy riwayatu Wars ak Khalun moom lañ tànnoon. Nafi' moo doon jiite ca jàkka yonente ba, jiite na fa juróom-benn fukki at. Moom it bu ma saa di wax gémmiñam day xeeñ parfum, ñu ko wax ñu laj ko waaw lu tax loolu, mu ne kat dama gént gis yonente bi, mu ne ma ŋaal ma ŋaamu tifli ci sama gémmiñ, ba baag léegi nag xet gi topp ma. Gis nga kooku moom la njàngam, te borom xam-xam yàgg na yoo xam ne qiraatu Nafi' sunnatun aqlabu qiraati nabi yi sallallahu alayhi wa sallam kaanat Nafi'a, loolu borom xam-xam yàgg wax. Li gën a yéemu nag mooy njabootam gépp mu tudde leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Loolu moom da nga wax ne murid yi gën a jàmbaare fi ne ak buñ foofu. Cheikh njëlbeen nga ñëpp njëkk am ñëpp rek Mohamadul Yadari, Mohamadul Mustapha, Mohamadul Fadil, Mohamadul Amin, Mohamadul Jamil, Mohamadul Bashir, Mohamadul Mukhtar, am na ci ñaar Ahmadu, am na ci ñaar. Li ci gën a yéemu mooy ki mujj ci njabootam muy Serigne Murtada. Bisu gàmm wax ne ci da feeñ, waaye li yéemu mooy loxoom bi mu feeñee loxo bi dañ ciy bind Mohamad ju leer nañ ñi joo xam ne ñu bari gis nañ ko, ñu bari mën nañ ko seet. Njaboot gu jigéen gi itam boo leen toppee ñëpp ci yonte bi lañu ne, am na ñetti Fatima ak ñetti Aïssa ak ñaari Khadija ak ñaari Maymouna ak ñaari Amina ak benn Umu Kalsoum. Mboolem ñi ko toppoo nit boo seetloo seen i taw fi ne seen yon Sidna Mohamad leen tudde, wa rima Darul Mouti Mohamadul ñefa ne xawa Balla ak Mohamadul Habib Moham. Gis nga ma Sëñ Modou Mamoun bu dee Darussalaam Cheikh Mohamadul Mamoun muy dem, boo ngi demee Mame Cheikh Ibrahima Fall bi nga xam ne moom gisutoon lu may Sëñ Touba, waaye gis nga Cheikh Mohamad Moustapha Fall, Cheikh Mohamad bari Mohamad yi bari nañu wa. Foo dem rek ci biir te ñoom sëñ bi leen daa joxe cuur moo tax ca njëlbeen la. Moo tax jëmmi rasulullahi bëpp loolu cig murit la bokk, loolu cig murit la bokk. Maanaam murit bu xamul dara ci yonente bi loolu moom mooy li tumra mooy li mooy xarba mooy li yéeme. Waxtu bi daa jeex. Mi nga ko kon man dañoo taxal foofu leen moo jaam mooy yonente bi moom Sëñ Touba li gën a yéemu mooy fi ne su demee ba jafe-jafe amit yonente bi rek lay woo aghisni. Gis nga géej ga bu mettee ba metti di wax ne aghisni aghisni ya shafii wasilati, wax nañu itam ne mooy buntu yàlla bi, mooy xettalu suñu borom yi wax ne salli ala ghawthin wa ghaythin wa ghiyaath. Maa ngi jégalu ni may waxee ni dama desee topp kii bi, maa ngi topp rek waxee ni ak kii bi nit ba guddalu, maa ngi jégalu baax li bëggoon dama amoon naa ci yéen bu baax a baax itam. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

bilan qursavluday tex tabarakallah dedem bo'lsam ya temudul mamon agrakam ya temsina ahmal fatir ture yelmen koruri mayday va ture tebambo bolen ki gordi van tebaram gawan delu gawan tilalana wa tumukta kinara jibul ak sigo ki potato tetal bas tetal baba matalon tebamba tal batale won terewmi yalna ko se dek li far terewmi tetal bas bamba tale won terewmi yalna ko se dek li far terewmi te demdi yalna dol ko ima khama ak ngirem kero budum khama amira bina wa sallallahu ولا نبينا ومن والله محمد الوالي وصحبه وكل من تمنى في الحجب ورضي الله عنه ورني الله ورضي الله عن الخديم ما طلع من ذاته في المخلوم وهب الله

0: القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا لطيف صل أبدا على الذي بك اهتدى وهبدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وكلمه. مكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ñu del ci rek joxtal len li nga xamanteni moy nafalek tay gi duggu deg alarba manam talata ci guddii tan toxale ko ci tere serigne soy mbake bi muy horatul hayni. Kon serigne bi wax na ni guddik tay yi di talata ci guddii kep ku ko yalla man lo bo mané julli ñaari rakka rakka bu ñëkke bi nga jang ci fatiha ak fukki khula 11 bil falahi ni rakkam ñaarel bi nga jang ci fatiha ak fukki khula 11 bil nasi neena suñu borom dañ defal manam juroom ñaari asman yépp djurum ñaar fukk jooni malaika danañ ci juggé ñew dila bindal ay tiyaba ba kërok bis penc kon ma bamtuko manam guddé ke alarba muy talata ci guddi serigne soy waxna ci téré mbuté bi néna ku ci mëna julli ñaari rakka rakka bu ñëk bi nga jang ci fatiha ak fukki khulu 11 bil falahi rakka am ñaarel bi nga jang fatiha ak fukki khulu 11 bil nasi néna djurum ñaari asaman yépp suñu borom dana def djurum ñaar fukki jooni malaika wacce ca ñew dila bindal ay tiyaba ba kërok bis penc lool nak lu am solo la ñongi sakku ci yeen ñaan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ni mo melawon ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defoon dana la jox men misal tebestigi la lay misal sunna yi metti.

0: Dobro, da gledate.
1: Torka li bakiš, torka li, torka li, torka li. Torka
0: li. Torka li. Bojmo vidjeti kad bi joj rekao.
1: Torka li, torka li, torka li. Ile sık, ile sık bak. Ñep sant nañ. Ñep ngi lay santé sëriñ bi. Ñep ngi lay sago. Ñep ngi lay bëggé, ñep ngi lay ñaanal Mbacké. Fagu lu mbolém ku fi téw rek Yalla jéggina Seyd Bakkar su défal kër. Défal nako
2: rek.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما هذه سيارة الشيخ الحسن بن محمد رضي الله عنهما عدا لي قمر ليلة جناتي فال